Poštovani slušaoci, završava se još jedno izdanje emisije o dijaspori. U ime ekipe, do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas Teodora Aćimović.

Poštovani slušaoci, Arijom Ne volim te zbog nagrade nebeske iz oratorijuma Il Fonte della Salute, Aperto dalla Grazia nel Calvario, Johana Josefa Fuchsa, koju su izveli članovi ansambla Il Pomodoro pod upravom Francesca Cortija, zaokružili smo današnje vreme muzike posvećeno Jakubu Josefu.